Lørdagen den bare I gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du Alt mottas med takk, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter er spørsmålet. Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Og vi har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

Og vi stadigvæk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har letet etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlandsradion.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det på engelsk.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. Det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

Mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto, der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har våre egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirknings tilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

vi har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på. I

er stadigvæk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller eder. Det Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Også hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

har allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart, det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd et år om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Kjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat... hatt en del politikk I nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi det noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar. Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto, der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig i juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Det lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det altså i normal tid vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer da etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du Alt mottas med takk. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Og vi har kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

0: Radioen.
1: Og vi er stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledighetsråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledighetsrådene, så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Jeg leter etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende Jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Ja. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-regionen.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det for det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

er allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd et år om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk I nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis I løpet av showet. Du bruker I så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvasspenn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen I statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høyby. Jeg sa som nummer to, dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette år

0: ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd 3 nå. Dette året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Det jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det i alle fall kaviar dagen i dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lytt. Dag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløkedal Paulsen blir drept i baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer, blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykke sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nytt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

Det er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det altså i normal tid vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer du etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss i virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, i dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit, og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt, så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret tvert, men foreløpig forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. For det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det.

Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviardagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben, for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø, men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto, der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

0: har uken vært?
1: Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveiset, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nytt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall gjennom, ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Fra Lindesnes til
2: Kragerø! Til sommer og sol.
1: Det er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag i dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf er begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledende betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato i 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss i april 1940. Han døde ved henrettelse i 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen i dag. Altså hun politiker, født i 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født i 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født i 1969. Og Bjørn Kjos, født i 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi la folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi.
2: Dette lyden av sommer.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt, og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

Jeg har allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det, Jan... Du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli. Og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag. Og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds frie natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer, blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nytt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der.

Det er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall gjennom, ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirknings tilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet, og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Og vi har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok «Mein Kampf», som han baserte hele nazismen på.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

vi stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme? Navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

Dette skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.

er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. For det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviar dagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag. She's got-

Mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

0: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

En man I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vittner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrannen I Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. To amerikanske soldater drept I et iransk angrep mot Jordan, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase I Jordan ligger I Asrak. En person ble fraktet med luftambulanse og to ble kjørt med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 41 I Åmli. Ifølge politiet satt alle tre I en bil som kjørte av veien og ned I en grøft. Bilføreren har fått førerkortet beslaglagt, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstremvarme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over 50 millioner dollar. Mer om det og mye annet denne timen.

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ut på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

0: Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil I år, fordi folk flest blir I Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelse viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradion.
3: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting I innsjekket bagasje som burde vært med inn I kabinen. 29% har lagt medisiner I kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett I innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass I innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Hvis du bor på Eidehaven, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

lyst til å følge litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snitt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

0: har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til Tete at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så løy temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantisk enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd to hetebølger i sommer, melder NTB. En mann i 30-årene omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det har ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift i Drammensområdet etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de verken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen. To amerikanske soldater drept i et iransk angrep mot Jordan, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase i Jordan ligger i Asrak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søstre Marihånd plantet ut I utvalgte slottenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart? Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer!

0: Nå skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og vi har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så er det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så er det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet er det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og Andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåttenga så ligger en aluminiumsramme på 1 ganger 1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

populært å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

0: Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. 4 av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrann I Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de 3 andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. 2 røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av

Ja, hva det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og det derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første låta altså.

jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det jo hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 19. juli, og i dag så det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden, heldigvis.

0: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Ja, det den vi ute etter I dag. Og så spørsmålet om du husker navnet. Musikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av våre kulturelle opplevelser. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med. Kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Da har vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre har og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være

feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek, for eksempel, og også vært superhelt i en film, født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

Kan ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lade det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det var helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den. Fra

ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

0: Slukkingen av storbranden I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesen har god oversikt over branden, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på branden, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bittelitt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå, og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaming-gigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe etter rommet som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizzen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel herr. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss I gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp I Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn I hvert fall. Terrakotta-herren I Kina ble oppdaget I Xi'an. Dette året, figurerne var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd I dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg I junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det? Got introduced to you by a friend.

quizzes hver eneste dag, og så også i dag naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overgav seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til!

Det en viktig dato I dag også. Verdens første dato etter en gammel egyptisk kalender. 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første I år. Datoen I midlertid ikke helt sikker, men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og I 1966, dette viktig for den rikdom vi nyter av nå I hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute I Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var I 1943. Mariabranden I Stockholm, det var I 1759. Det var en så voldsom brand at de hevdet at de så den fra Göteborg.

black and blue. Vi har altså lett etter et svar I dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet I Kina. Alt dette skjedde nemlig I 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du født rundt de tider, så føler du kanskje at du ja, 20 år med erfaring. Det noe lengre enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp I Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren en arkeologisk skatt, ble oppdaget I 1974 I Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute I junglen I Filippinene og hadde gjemt seg der, I tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde den altså ikke, han kom seg ut da I 1974.

Det er noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann, og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet. Store branner.

Har du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i ratt og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring quizen i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brandområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brandforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbranden I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare, men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser kilder I regjeringen. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma ifølge NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

sann, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstrem varme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over 50 millioner dollar. Mer om det og mye annet denne timen.

0: skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt solskinn innimellom, litt regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol og litt regn og litt om hverandre.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil I år, fordi folk flest blir I Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for Frendeforsikring, der 47% tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting I innsjekket bagasje som burde vært med inn I kabinen. 29% har lagt medisiner I kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett I innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass I innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som en snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så lå temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantisk enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søstre Marihånd plantet ut I utvalgte slåttenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Nå skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren, i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så er det ventet bedre vær og over 20 grader. På Vestlandet så er det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet er det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som har ansvaret for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være I Norge I sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så over 9 av 10 charterseter fulle I juni, og juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef I TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos en liten øy med rundt 32 000 innbyggere, og fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille I år på grunn av uroen I Midtøsten, men reiselysten like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke I fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig I bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta helt på topp.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene med høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og Andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, som på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

0: Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.
1: Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss.

0: Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.
1: Dette er lyden av

Det er populært å være i Norge, og det er populært å reise til Norge. Norge er faktisk blant reisemålene med sterkest vekst ifølge ABC Nyheter. Det er utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge er blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som er 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag ble også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis Øst-Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, hva det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst, egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den, og det derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på, og hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis er selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først. Låta altså.

har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det jo hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

Det er funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 19. juli, og i dag så er det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det er de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det er også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytshelgener for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Ja, det den vi ute etter I dag. Og så spørsmålet om du husker navnet. Musikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Og ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt kroppen som ledet showet, divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med. Kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Da har vi ryddet bordet her, for nå er det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, er Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen er tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre hard og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det er han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

kan ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Da kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lave det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånt. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

0: Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren!
2: Sørlandsradioen. Looking right, looking like

din daglige dose. Ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi har kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe etter rommet som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsen du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss I gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp I Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn I hvert fall. Terrakotta-herren I Kina ble oppdaget I Xi'an. Dette året, figurerne var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd I dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg I junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overgav seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til!

en viktig dato I dag og verdens første dato etter en gammel egyptisk kalender 19. juli år 4241 før Kristus og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første I år datoen I midlertid ikke helt sikker men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og I 1966, dette viktig for den rikdom vi nyter av nå I hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute I Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var I 1943. Mariabranden I Stockholm, det var I 1759. Det var en så voldsom brand at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Jeg har også lett etter et svar I dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet I Kina. Alt dette skjedde nemlig I 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du født rundt de tider, så føler du kanskje at du ja, 20 år med erfaring. Det noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp I Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren en arkeologisk skatt, ble oppdaget I 1974 I Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute I junglen I Filippinene og hadde gjemt seg der, I tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da I 1974.

noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første i år 64, så et lite stykke tid siden. Det en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skyld, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann. Det var det. Maria-brannen heter den i historien.

Stockholm, og var jo en bybrand, og var voldsom, men den mest kjent fordi det en kar I Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så branden, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene branden, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det I gang selv, den andre også, ja, du vet, store branner.

0: lucky.
1: Har du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det altså bilen ved siden av meg, som en sivil politibil. Og det ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover, i den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag, måtte den bli god videre også.

0: Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie.

Heisan, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstrem varme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du er sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over $50 million. Mer om det og mye annet denne timen.

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader, over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

Et dinosaurskjelett solgt for rekordsummer. Det et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus, som solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed det mest verdifulle dinosaurfossile som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden, juli, så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

0: Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende-forsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelse viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.
1: Det er sommer og ferie!

du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting I innsjekket bagasje som burde vært med inn I kabinen. 29% har lagt medisiner I kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett I innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass I innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harubakken. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet Count Binface, og dette en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så løy temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han. NOOOOO

Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrå altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søstre Marihon plantet ut I utvalgte slåttenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer!

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre. Dette lyden av

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge med å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

0: Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og Andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.
1: Det er sommer og ferie.

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst i følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. For å delta må du være 18 år.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Jeg will leave the light on.
1: Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så foruten å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først, låta altså.

har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat, det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall, jeg heter Endre Lundgren, på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie-tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 19. juli, og i dag så det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytselgner for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.

dagens quiz med fokus på et tv-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt tv-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

den vi ute efter I dag? Og så spørsmålet om du husker navnet. Det sikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil fremfor Alf Rosken som ledet showet. Divan I showet som var gris, og det var til og med en skandinav med. Kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

vi ryddet bordet her, for nå det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre har og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

kan ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lave det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som er viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et vel en dag jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.

din daglige dose. Vi ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg, og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til kveld også. Det er alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så er jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tro meg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizzen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel herr. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss I gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp I Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn I hvert fall. Terrakotta-herren I Kina ble oppdaget I Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd I dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til... Sørøst-Asia. En japansk soldat overgav seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg I junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: Det quizzes hver eneste dag, og så også I dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren I Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget I terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet I Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg I jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, nei, nei, det over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest. Låta het Waterloo. Lykke til.
1: Fra Lindesnes til Kragerø. Dette Sørlands Radio.
0: Det en viktig dato I dag og verdens første dato etter en gammel egyptisk kalender. 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første I år. Datoen I midlertid ikke helt sikker, men beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og I 1966... Dette viktig for den rikdom vi nyter av nå I hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute I Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var I 1943. Maria-branden I Stockholm, det var I 1759. Det var en så voldsom brand at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Vi har også lett etter et svar I dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet I Kina. Alt dette skjedde nemlig I 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du født rundt de tider, så føler du kanskje at du ja, 20 år med erfaring. Det noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp I Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske

Det er noen branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første er i år 64, så et lite stykke tid siden. Det er en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen er i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann og var voldsom, men den er mest kjent fordi det er en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet, store branner.

Har du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring quizen i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover, i den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

Ja, hva det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og det derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis er selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så jeg får ut å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, så jeg kommer tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først. Låta altså.

Jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. Og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren. På dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til, og delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 19. juli, og i dag så det Gerhard og Gjert som har sin spesielle dag. Det de som har navnedag i dag. Datoen 19. juli, hvis vi går tilbake til år 4241 før Kristus, så blir det kalt verdens første dato, etter en gammel egyptiske kalender som for første gang ble tatt i bruk på dagens dato. For datidens egyptere ble datoen regnet som den første i året, så du får tenke på at det er vinter, i alle fall i Egypt i gamle dager. Det også Sankt Rufina og Sankt Justa av Sevillas dag i dag, skytselgner for nevnte byer og for pottemakere, står det. Og når det gjelder historien, svenske styrker invaderte Norge ved Halden i 1814, og i 1966 så begynte oljeeventyret, norsk oljeboring, som begynte ut i Nordsjøen for alvor. Og pengene, ja, men de har kommet inn siden. Heldigvis.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradio. Dagens quiz med fokus på et tv-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt tv-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Den vi ute etter I dag Og så spørsmålet om du husker navnet Sier du sikkert La oss gjenta de to foregående ledetrådene For ordens skyld Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 Og gikk opprinnelig bare til 1981 Det var ikke mange årene Og det var en kort periode Det føles bare ikke sånn For det jo fortsatt en del av våre kulturelle opplevelser Dagens show hadde mange tydelige profiler Fremfor alt Frosten som ledet showet Divan I showet som var en gris Og det var til og med en skandinav med kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

vi ryddet bordet her, for nå det kun to navn som gjelder. Navnedagene denne, den 19. juli, Gerhard og Gert. Gratulerer med dagen. Gerhard, mannsnavn, opprinnelsen tysk. Den ene biten betyr sverd, den andre har og sterk, og har også en norrøn form. Om Gert så står det altså ingenting, og det må jo være en feil i researchen her, men det får vi bare akseptere sånn akkurat nå. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn også her. Samuel Colt, for eksempel, den amerikanske våpenmakeren. Du har sikkert hørt om Colt Revolver, det han som oppfant den. Født i 1814, døde i 1862. Vi har også Edgar Degas, den franske maleren, som ble født i 1834, han døde i 1917. På den andre enden av skalaen så har vi Benedict Cumberbatch, kanskje best kjent i rollen som Sherlock Holmes, men har også spilt i Star Trek for eksempel, og også vært superhelt i en film. Født i 1976, og så har vi Marit Sandvik, norsk jazzmusiker, født i 1956.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lade det på akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånn. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et vel endt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi er så vidt kommet halvveis. Ja, vi er kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå, og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det er alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene, ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så er jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tror jeg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den sakens skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel her. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: quizzes hver eneste dag, og så også i dag naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, det er over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til!
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er en viktig dato i dag også. Verdens første dato etter den gamle egyptiske kalender, 19. juli, år 4241 før Kristus. Og for datidens egyptere så ble datoen regnet som den første i år. Datoen er i midlertid ikke helt sikker, men det er beregnet da med høy grad av sannsynlighet ved å sammenstille kunnskaper om det egyptiske kalendersystemet med astronomiske beregninger. Hva angår historien så har det skjedd litt. I 1814 så invaderte svenske styrker Norge ved Halden, og i 1966, dette er viktig for den rikdom vi nyter av nå i hvert fall, så begynte norsk oljeboring ute i Nordsjøen. Ellers så har vi Roma som ble bombardert av de allierte for første gang, det var i 1943. Mariabranden i Stockholm, det var i 1759. Det var en så voldsom brann at de hevdet at de så den fra Göteborg.

Da ABBA dukket opp I Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terracotta-herren en arkeologisk skatt, ble oppdaget I 1974 I Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute I junglen I Filippinene og hadde gjemt seg der, I tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde den altså ikke, han kom seg ut da I 1974.

branner i historieboken i dag. Vi skal ta med begge brannene. Den første i år 64, så et lite stykke tid siden. Det en brann som da bryter ut ved Circus Maximus, eller Circus Maximus i Roma. Og den utvikler seg ganske voldsomt og blir til det vi kaller den store bybrannen i Roma i år 64. Det var der de kristne fikk skylda, og stort sett ble henrettet av keiser Nero på det tidspunktet. Den andre store brannen i 1759, og den var ikke så stor. Det var en voldsom brann, det var det. Maria-brannen heter den i Stockholm, og var jo en bybrann, og var voldsom, men den mest kjent fordi det en kar i Göteborg som heter Manuel Swedenborg som så brannen, sier han, og følgelig må ha vært synsk, tror mange. Så den ene brannen, også trolig påsatt, man tenker at keiseren satte det i gang selv, den andre også, ja, du vet, store branner.

Har du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse i trafikken i går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså i 110 km i timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler i bredden på et tidspunkt. Jeg er den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette er jo krise. Og i det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det er altså bilen ved siden av meg, som er en sivil politibil. Og det er ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår i rattet og sånn i bilen, men i går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Men det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også. Musikk!

Ja, hva det man sier på latin? Carpe diem, grip dagen. Og den dagen kan jo være hva som helst egentlig. Bare man griper den, gjør noe håndfast ved den. Og derfor vi samles her. Vår egen lille forsamling av hyggelige mennesker med forskjellige bakgrunn som bare har som formål å gjøre noe hyggelig sammen. Alright, velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal tilbringe noe tid sammen, håper jeg. Det litt opp til deg. Vi har quiz å by på og... hadde nær sagt de andre faste punktene, og alt hva du kan bidra med underveis er selvfølgelig en del av det regnestykket, så dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg i hvert fall, og når jeg har kommet inn i studio nå, så for å ta meg en kopp kaffe selvfølgelig, så satte jeg meg umiddelbart ned for å scrolle gjennom hva jeg hadde av musikk og sånn. Dette ser bra ut, det er noen åpninger her, hvis du har noen låter du har i tanke, jeg skal komme tilbake til hvordan vi løser det etter hvert. La oss starte med den første først. Låta altså.